ってないでって歌い切れてるよ夢まで入れなきゃと集めてティノーティーヌムレティヌムルトイディアイメディヌムルトイディアラトインネグレラマトウェファリロティリエディプメイティアイテカレルマニアノタトカトトマハリタトリザトウティアウラテカリキムントメロティリオイメタタトウメネイウテタイメティアネアハタトウキルトポロティエディトウアティオテカランエディアムトウィメノタトウェイトモランギアロアタナヤイパポウマイエトワトウアカオーライタメアガタドキルムティトムイメンタタトウェペネテアテオポポウノタテトウェポポメノタトウテオラカトトトタトウランテアドタギレティタドキルムタトウマノクリティタコマノマヨガパメタテトウイオロンメキャコテポメノタトウカトトウエティアライティオポトマーケネコトウアナタドキルムウエディマナコココヨキイテカテテモモモンエタトウノテオラオペンエコパイカトマイケオイテタイイラワテイタタイエキルテツブガタタサラモエカイノガルカトワウキアカルカトワタトイテリアタタンエティアイエイノテメアイウィアナタクエノリティウメノタトカトトワコニエレテカナニティエトトノタトテアカルネテマタオテウメカトニヤホエエテオロマイレクエイテカイナラトエティトワトチカイえおおらねこえいとおりまえいたかまるもねいたかきおてうめあおらかとはねきるててれいでぷぐていたたいでぷぐたたさらもやでやきてめねきたとかとといぽうてれいきるもえてうべんのたこうべんのたとかとといてやらうべんのままおえてうたいけのてめやてあかたうによめかてあかるによてわたたにたとぎてうらおぱんのてもてちイルマトタトトンマノタコマノジャパメノタトカトトコヨギイテカテテモモンイタトノテウラオペナケテウヨナナノタトカトトテウヨナコアカテテモモアイニコヤコノティアウラタタトウエトモニタトノテメテアガガニタトテウトワトエアテカトコテウラキモネイタイタトキトペモティモテチウビオジモノケティオプトマケネイティアラ、ハウィアホウティマナコ、ホテテマモアイネクエ、ノデメ、テウエタテニタドギテオペマ、オティアマテチ、タタトエルメ、エッポキテタトウ、テメテキ、エテキノタタトウトマタトウナルト。エコキテカトウタトウ、テトマテ